0: solo.
1: Pimo no tu walu mo tena tai mi go mai ne tawa ki te fa ne minute te kanga o te tula e ono i o fatalo fa tu ma tu mai lunga e te pimo no tu walu ki lunga ko lo ko to ko ni fa longo ma ki tapo lo kala me ma hani i lunga e te pimo no tu walu yo ko i tu ho ki tawa tu wa tu ki te tamana te na e ka ma ta mai ne to polo kala me i te afia fi te nei ki te whekau pe alo mō te mahane, ngā ke whakalongo mō tāua ki te pehe, lotu hoki e tahi tēnei, a ko i tuai tātou tuku atu ki te tamana tēnā ko te ia, me ko te tāwina te aliki, tēnā ko toko me hoki a ia, o kāmatane ia tō pehe, a tō a te polokalame tāua i te awhiawhine ki te whekau, ke whakalongo longi ai tāua, ka tēne rā te, te pehe lotu e tahi, ko i tuai tātou o tuku atu ki te tamana whaipia hoki tēnā, ke kāmatamai ne tō polokalame i te pō tēnei.